بخشی ہے تو بھجنگی نو نام بخشو. بھجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو, بھجنگن نو نام بخشو, سپ دی بچی نو نام بخشو. بھجنگ سپ, بھجنگی سپ دا بچہ, یہ قبول ہو گیا, یہ شبد قبول ہو گیا, پروان ہے. دشٹ لئی سپاں, مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے, یہ بول کون بولدا ہے؟ دیوان سچا نند ہی فرزند مہارست, یہ سپ دے بچے ہیں. یہ سچا نند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے, اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, جنے اتاریا کھیلک لا کے آندا ہے سویرے, دوئے دوتی وستر کپاٹن, سویرے اشنان کردا دھوتی ہور پہندا, شامی اشنان کردا دھوتی ہور پہندا, دھوتیاں دو رکھدا بدلدا, سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں. پوجا پاٹھ دے سمے بستر نویں الگ تلے ہوئے, پکا کرم کانڈی, 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری, گیتا دا پاٹھی, 68 تیرتھاں دا اشنان کرن والا, پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا, اتنا کٹھور اتنا کٹھور, معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا؟ اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, شرح یہ ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی, بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, تھوڑے ہتھوں. انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرع دا گیانی سی, یہ صوبہ سرحند کہن لگے کہ نابالغ نے, بالکل نابالغ, بہت چھوٹے نے. شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی, خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دیو, گل ختم. خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈول دے, انہاں نو دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے, اللہ ہو اللہ ہو جپدا پیا, بغل دے قرآن شریف ہے, 5 وقت دا پکا نمازی ہے, حج کر کے آیا ہے, قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے, قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے, پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے, قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی, قرآن دی تلاوت کرن والا, ایک تلک دھاری, ایک سنت دھاری, ایک دے بغل دچ گیتا, ایک دے بغل دچ قرآن, ایک حج کر کے آیا, ایک 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, دوویں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا, شرح نو. اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی, تے کومل کا اندر آندی نہیں, کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا, گندا ہو جاندا. کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے, یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا, اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا, کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو, میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. کوئی اتنا کٹھور ہوئے گا, اتنا کٹھور ہوئے گا, شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا, لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا, وہ دل اتنا سخت ہو گئے, کسی لئی رحم نہیں, ترس نہیں, کتنا ٹھوس ہو جائے گا, کوئی گہرائی نہیں, کوئی بلندی نہیں, رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں, پہلے سنسار تو نراش ہویا سی, اداس ہویا سی, تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا, اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا, اج شرح تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی, کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز, اے شرع مینوں نہیں چاہیے.